0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play. Radio

0: Ja
1: sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez
2: 10.
1: Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.
3: Radio

0: Agencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio
2: 610.
1: Slušaj Radio 610 samo u Radio Play.
3: Radio Veronika.